0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: من معلومه من شطرنج کیوں نہیں کھیلتا کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ چال چلنا مجھے آتا نہیں.

0: پیاس ہو تم، میرا ناز ہو تم، رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم، کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا، خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.
1: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.